0: seculorum. Amen.
1: Pro fidelibus defunctis. Recum aeternam doneis Domine.
0: Ibis perpetua luceris.
1: Requiescant in pace.
0: Amen.
1: Dominus vobiscum.
0: Et cum spiritu tuo.
1: Sed nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.